0: nắng mà cao ấy thì bát bọc lại búa
1: có quả đồ ra mà tông quả phải tròn phải tội mà cho mình ăn mình trăm tay lưng đi rong pleng này được đồ ra đâu nhà pleng ba phê con mắn cú để ta rong pleng con kẻ chó con rong pleng cổ câu.